0: Ang katawan nila, ang aplauso po.
1: Guru Cacho, te amo.
2: Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor